السلام علیکم نو دې هې کې میګ هرتز دې وی اف ام ګې هون تیرې نا ورنګ فا وری ور باچ وری هندو نکنګې دمون راج هندو ناګه میادوګه شویا اکی گا می بدل کوری سما راج هندو نا می شویا کی الګون من هم کوم می دوه هګې وس اگر فنره نوګر تیری ها دې وی اف ام کوری کې دا شوې شوګا بابر وان بین وفره تکنګې فرصت به پیس ایم ایم می دېر کو میسج کورمون ګندانی ڈی اف ایم 91 می پیج میسج کورمون ګندانی میں دے سمے میں فرتا ما می بلالانی تاریخ می دے کی نوار اگست کوریا می دنی دہا 26 بنا ہرو ہائے ربی لول سات ستے کا سال سشے می دے کی پوت دوس می فیشن ا دوہ کی وے سم ہوری ہا گتوں ایم می ہا اڑو ہن تیری نہ ہم اوفا وے دوہ کا وان کما می امید کرنی راج ہندنا می شو کی الگن من دوہ گے فیشم گے گت کو گنس تے شو می شو گا دوہی دیرل ما بینم وا بائک کھل معلومات کا کی الگن من شو کوریا می گین دنی میت گے شو گا وست میدا خاصا بہتنگ بہری می گے ترون ہم شو کے وقت حساب کا حساب کو موسم بلالم گے ترون نوست کے سرہی تک وست میت گے می شو کا وست بلالانا انا می سم شو فشانی ہی گے ہم ریتی لوے کو لوے دیوم کرن اتے سے فرہندان کول دیں شو گا بہور وان بین وا فرات کو میسج کرم گن دانی پی ایس ایم اے ا می دور کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کرم گن دانی

0: صالح عمل کوفی میہا دناش فہ ایکم گے درم ہری امیہا گے امل نفسش ادی نبہ عمل کوفی میہا دناش فہ ایکم گے ہلاک ہری ہم اے نفس گے مچش ادی کلے گے فان گے ویری رس کلاں گے اڑو تکن انیا ویروے وڈگم وا کلکو کم گئی نوے
1: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නුවදිහ එක මෙගාහර්ට්ස්.